0: дагуан бизнес саглуг бистига дугут.
1: Хм.
0: Имкутхане канани US Fish and Wildlife Committee Refuge Information Technician nat. Supervisor агата сутамакут нуна тамаскуита насмарит тахкавиакат макун.
1: Хм.
0: Куинга чалисхома Refuge Information Technician нагулло аягала шулу талу нунаханун. Чали сухани Regional Advisory Councillor дахкутхани алу ласхомки. Апкет ни корт ни драгулло чали чали макасхом мани юкан каскум делтами аваны су но мэри ами. Атакун галу лакасхома ахкут насун ританка. Чимик сайдут, чимик нелукини тик сайдто.
1: Я.
0: Тамак, угукхани traditional customary trade dunun naksugu youth hutminun federally qualified person unasu barter navh nagalun
1: ya
0: navrusu ku khana shamun dorten dorpiungat
1: yes
0: selaka kalrachtung seit
1: ya bidank seitok saliki kai chaaten
0: ya dort dama nokhani Nasun Ritnerat, you council at Sachtakaltinga, Nunani, councillor Udrit, was a regional advisory council member Udrit. E. Rumakanaki Dama could you wouldn't run Rutkluki. Biscop Biscum Manka. E. Rumakaran Rita Botamana. I pass you honey a Kanchkama. My Matum Lassini. We tau also kipila rabut nak toha agak nhalrit nak seput. Atcit kumaf kagaluki. Kof kagaluka cek uncali sua bimun kani. Buyuk cebik menit itu skumtki. Kuyuk tuat bila semtun kan lereng. Buyuk cebik menit skumtki. Kini khan kagok kagaluki toa su. Buyuk cewek kani ya, war mengagaskan, apakah mereka kirikan, kiringagaskan, buyuk manika makunka kognilun pasun pingat lasinilretka, tamakun kognilun nutanau lagi kalcuk fagon, kuingat cuk fagon katu lakton nutem naksiyah kanam, kagan kuih permadu lamt kita makut. Tuan piluta, tuan sucalik asyik nak cengai dengan skan kagum mana? Kaya mungkin kita cuci kanga ni tu ni lagi. Asyik nak cakap dengan skan buyuk cewek monit kosuki, kogutluku, kist kogutluku buyuk cewek pikuning. Tuan, dama kutuan ini kau nak rosengai tu?
1: Ya, asyik tuk. Kangwak sa gayak luni pisani dot nasukut.
0: Ya chali so kagani kuis pa me kan ruti malakh tugut kangkut na imu min kiyakt ka khasam tulita akut na nakhitulit kan rut lasukut kut apkit ni kumin kat min kakat akuk pao suki at chitun Asyik rak kau kena kuasa kerja. Tapi kerja tak cukup. Nau kau kan kuda nemu nak kamta, mana kaya buat nemu nak kamna. Jadi magutun kan ikas tak tuna. Inutun berkat kudoi. Asyik rak kau kamta asyik lelak.
1: Ii.
0: Tapi musun kau magutun kaya ingat kem kita yuk hadut. Tapi ya. Ikayok kautnalik sa ilit nun to ay matum ka umyong kasakalas hunga. Kali siwa toko ikayok kulutin bilrit kuya nakut kakum kutiyut. Ikayok kuluk ilatin kwaso ilakan rin nga fukmuk. Ikayok rin nga muhtki tiki kluki. Tiki kakluki sa magtoa baksuki.
1: Aku mereka elok. Apak nalutin cale? Upak guna nalutin kuat tamu tak guna nalutin.